שייך מינה, יך אותי, שאופה אוקסטגניק, היה כמו שום פותנה, כמין שטגו צועה, כמין שטגו מנהיגו שרג מוני הישוני, או אני חיתי כי מינה משחושה גהגניק, כותי תהי מינותי, שגויש כתי, שיפיש, מושטו שואה פסיק, שגת טווק, גם מינה, יך הוא ניגח, פחית, כל הלאש, מנהיגו אסקה הגניק, נהידו הפסיק, מושגן שיך, ja ka nuchu maga tebis ka kusam pogo mida tego skon mainly cloudy wa wa pa ke mat na gi siga kusam pogo to wasi skon other baska regional ti ko iswa ta giwit no stony rabbits lack like uranium city fondue lack and nuchu ka tebis ka there's a chance of showers puto ki te gi ka mo shine ko ti giwit no wa pa ke pie wa no ti ka ke mo shine ko multi wa ta giwit no ka so tonight and tomorrow no ti ka ke mo shine stony rabbits black lake uranium city fondue lack o ti sta bena ne ka no ka tebis ka we wash is when it's going to clear up wa pa ke te pa mana sko ma ga mi na ya ta to wa wash is when it ti wa sko hai 23 so we me the show with so tonight it's going to be clear wa pa ke a mix of sun and cloud te pa mana sko sik saska tu no ga rejoina wa pa ke it's going to be cloudy a nochka tipiska but ta mai nochka tipiska we de go sko ne go wa pa ke in saska tu no ga rejoina it's going to be sunny we wash is when tiene mi tijise. So, allá, con tu nombre, te quise saque paga, mané, me haga capa, mochi, hoxe, no, te quise sao, no, que me don nago, ne saque paga, allá, con tu nombre, de mi guas, de skipis, en tan sitio, que me acabo, ya saque, acabo, ya saque, ya guas, te gaje, chua, no, mota, ne, copa, este, que tal, si no, apartín, guas, ni piu, ni mi guas, allá, cuido, tío, hoti, a, tisto, hope, que chope, que sa, some of the slus, que hagi, oha, batman, gai, tu, que pasti, que mi guas, que hagi, ni, saque, skinny, piu, so matema ki ga ke muaka ke muaka mane maget tu gida la water level will remain up there maga ya ka stabo ta ke muashik mane maga so mi gochu de description mane maga e go home minute go home nga kui posh no ma ya pona pesta gi siga gi nocha tutta go sik bitama ta ne ka go ya tu skacha no apu ko ne se gi otna ma no ti ya ka ta skina ta ne go ne hani ma ta gi sigi ki has ka mane medo ke na has ka mo ta apu ma ga ya itto gi po go ta na ga ti dikta ma mane ma ko si ka gi wa ga na ga ti dikta ga ti mo do chta mil do ge ne tu yog mina e go sma ga ki ta sko met na